bụi và im lơ hà tiêu na khỏi chi nghe biết lỡ in vỡ từ xưa mà tình quân lũn nâu xiêm

yên khoa phát ơ bây giờ bây giờ ô chiều ta xa bế dễ yên một chia nhà nói lỡ chà là tình chiều phú ơ bây giờ dễ ô nhàng chẳng xin về chợ ta na tông thiên.

chiều. Giờ tôi diễn giờ nè, tôi thiên địa là giảm hiểu ta lo tình à, ta hỏi ưu chàng ưu chào.

bin tha min na u chuang ta mê chân ta na cùng ta nhà xưa lơ tu pe te tu ha tiền lu khung na u hàng cha tô bé chẳng nhận na bỏ công ta lơ mau na nhận để tu lơ bé nội yểm ma u công này nhận lê thở hờ na thỉnh duyên nhà nhiều na lơ lòng hết chỉ yểm chia bé thỉnh

hèn sẽ lỡ u quê nam quăng với tiền tuăng tài mà nhiều nó lỡ lụa các ô tiền nhiên là tàng nạn tu u hèn xuân vua bê trắng á thun á xuyên xế nhà tà lỡ trắng á thiền sao siêu lỡ bê mạng tờ ô làng tàn siêu bê nhà mà nhà nà thuốc lưu nhà nà.

hèn xuân vừa về phiêu ta na y tờ y a lơ chà lơ tư hình na hùng đàn cơ ưu làn làm hiểu với nhân tiên na

thiên chia ba na u hàng chẳng là bé hình dung tiểu pin nhà vua lơ yêu tí tí chào na tê rồi hô u ta chia chia bé mà tao na nan tiếp nhà tê lơ quần lơ lìn quần ua ơ bé yên chiu lơ yêu. Để cho bé hình dung

tiền đều giá bé miêu lìa mà giờ hồ nhà chờ dân tạp nhà mờ nhìn giờ hồ ô hàng quê là bé hàng xin là điều này.

Phật xin Phật pha bé nhẹ nhàng nà một chi nà lơ lê lơ tê xoang hồ xin xoang giả mà ư bè học cha bé hình nà nhìn nà xa giả nhẹ liều lơ cha lơ linh nạp cháy ơ bê kêu hàng ơ ơ xin xin tu ơ bê dòng nhẹn ơ dòng phàm hin lơ phàm tiêu chê nhung ơ hòng ta giả mơ ơ hình ơ bê liêu bê chia ta

chia lê bơ chia giang con sư nhà bơ giờ chia bơ tình quân hở ưu xiên giảm hiệu bơ thiên xa chờ bà nhà chờ

quê nập giáo ư chàng chết chân tớ tàu chia ninh quỳ lỡ bà nọ chàng chiều khâu lỡ bất chàng nhận ô tè chàng cú nát đã màn quân cho nhà.

tha mơ chủ yêu bé tô chê đàn pha nhà yếm ơ nhìn đó chê nhìn nà mê tham gia.

tha mô ya yết na ya bê xia quăng á ya và nhà quăng ơ nhớ yo quăng ơ quăng bê xia ơ khuê xia

đời nua, sự tông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đời lũ xén tranh mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt tay, gồm bà cha sắm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà, thảo sư hở cậu sang tén chu cậu dị tén trang tần đầu sang em tê ý tránh bao bùa sang chậu trào kilo hớt đầu núa mông do bé lù mông suốt lâu so cán nông.

Linh na linh tư ê tí tu tinh sẽ yo yo tê linh na linh tư ni cứ cứ gì tỏ cho khi hắn ê chi phu tăng tỏ chi phu thó hồ à nữ nó ê tí tu tinh sẽ lưu tăng tê tí tu tinh sẽ nó ta chẳng

nhau dùng y chồng nạ chữ cái tên nín chàng suốt lâu chua nú văn phút nú tỷ nên gạo trao lú dị khiến đô xông ó chén chữ bùa trao chậu chua nú nuôn giang chua lú gạo khí xa gạo bé tụ cha cử càng nú nuôn yồn la bì kì giang chua lú gạo khí xa gạo bao tụ cha cử càng bì kì yồn ca xông nuôn yồn nền xông

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng trăng mày. Sâm năng ngàn bà cha sâm phần khệt bè, gồm bà cha sâm phần, lú sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tờn đờ sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, do bé lù mông, suốt lờ, so cán nông.